Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab uuvihma on äikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 21, Tallinnas Pärnus 19 graadi.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6.
5: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal lääne poolt sajuhood lakkavad. Puhub edele lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Väikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 22-27 vahele. Rannikul on kohati 18 graadi. Praegu on Tartus 22, Tallinnas Pärnus 20 graadi.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: keegi teab. Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere!
1: Tere!
2: Või tere!
0: Tere! Tere oma toa kuulajad! Oleme tagasi stuudios rääkimas kodustest teemadest, taskuhäälingus oma tuba, oma luba. Mina olen Madis, minuga on täna Triin ja Kosta.
1: Tervist! Tervist, tervist, tervist!
0: Nii, Triin, ma ütlesin enne, et me räägime kodustest teemadest. Tegelikult ma valetasin,
1: me ei räägi väga kodustest. Me räägime, sest et ma ju jõudsin koju tagasi lõpuks. Jõudsid, no, ma lõpuks jõudsin tagasi koju.
0: Jah, kuigi saatus oli totaalselt sinu vastu, siis sa jõudsid ikkagi kuidagi koju. Räägi meile, kus sa siis lõpuks käisid?
3: Tähme tagasi algusesse.
1: Ma käisin vahepeal Türgis ja ma käisin vahepeal Leedus. Reisid ise olid imetoredad loomulikult, aga ütleme niimoodi, et selle Leedu reisi lendudega mul läks, no ei olnud vist asja, mis mul nagu õigesti oleks läinud. Et praegu, koos sellega mulle tuleb meelde, et tota Finneril oli kunagi telereklaam, et õhtuks koju. Mm-hmm. Et see on täiesti tõsi, et isegi kui sa hommikul lendamist alutad, siis õhtuks ta viib su kohale. Mm-hmm. Et ma kõigepealt, mul oli vaja saada Tallinnast Vilniusest.
3: Tundub ilge kodalip praegu.
1: No ei tundu midagi keerulist, on ju. Tallinn-Vilnius, no, kui raske see olla saab. Aga... Kuna Tallinnast otselendudega meil suhteliselt nagu kõga nüüd viimasel ajal, siis piletid anti mulle hoopiski läbi Helsingi. Oli valikus ka läbi Stockholmi ja läbi Varsavi, aga mulle kuidagi tundus läbi Helsingi see kõige...
3: Miks mitte Varsav?
1: Sellepärast, et siis oleks nagu lendud edasi ja veel nagu tagasi. Kuidagi ajaliselt mulle tundus, et see Helsingi lend oli see, et kõige varem jõuan kohale ja kõige varem saan koju tagasi. Mm-hmm. No ette ruttavalt, no nii see kohe üldse ei läinud. Aga et hommikul kõl 8 potsatasin ennast Tallinna lennujaama, et Helsingisse sõita, Helsingisse ma jõudsin. Ja siis juhtus minul, kui ma julgen öelda suhteliselt kogenud lendajal, esimest korda selline äpardus, et ma istusin kõrval väravasse, kus olid veidi mugavamad toolid, avasin oma sülearvuti, tegin tööd, kui täpsemalt öelda valisin kaanelooajaks Marju Läniku pilte ja siis kui ma vaatasin, et aeg on väravasse minna, et lennule minnes, ma vaatasin, see lend, mis just ära läks. Ja. Mm-hmm. Et ma nägin reaaselt lennuki saba. Et ma ajasin sassi nagu enda peas selle pardale mineku ja selle lennu aja. Ja. Mm-hmm. Ja kuna ühtegi sellist final goal, mis stream palmibu umbes tule kiirelt, seda ka ei olnud, siis ma lihtsalt ei märganud nagu jumala puhas oma viga. Okei, okay, ma lihtsalt, et noh, mul on vaja ikkagi nagu Vilniusesse saada. Et mis ma nüüd teen, vaatasin nagu lennuplaani kähku, et Vilniuse lend läheb kell 4 pärast lõunal, siis oli kell mingi 11 on ja, et läheb kell 4 pärast lõunal, et vast ei ole kõik kadunud. Kirjutasin sinna, kuna see oli pressireis, ma kirjutasin sinna Leetu sellele kontaktile, et kuulge, et kui ma jõuan veidi hiljem, et kas see on okei, okay, et ma lähen ostan endale lihtsalt uue selle, noh, lennupileti siis on ja, et jah, muidugi, et kõik on okei, okay, et oh, kuidas sul küll juhtub ja tatata ja noh, ise oli ka juba, et alguses ma nagu ehmusin, siis ma mõtlesin, et on nagu teeme nii, et mul on nagu naljakas, käisin, ostsin selle uue lennupileti ära, õnneks oli, Finnair tuli mulle nii palju vastu, et kuna mul oli jätkulend edasi tagasi, siis nii kui see lennuk välja läks, ma sain SMS-i, et minu tagasi tuleku piletid on ju ka tühistatud. Õnneks Finnair tegi nii, et kui ma ostan selle uue pileti Vilniusesse Helsingist, et ta need tagasi tuleku piletid ikkagi nagu, noh, paneb tagasi vaata. Yeah. Ja. Käisin ostsin uue pileti endale ära, kuradi kallis oli. Ise ma sellepärast Finnairiga ei lendagi. Aga et ostsin uue pileti, et kell 4 läheb siis lend, ma läksin kohe tagasi õigesse väravasse. Ma istutasin ennast sinna maha, näoga selle pardale mineku suunas, et ma panin endale igaks juks ka äratuse meelde tulekus, ma jumala ees sellest lennust maha jääksin ja... Ja noh, siis ma juba tegin nagu sõpradega nalja ja mulle öeldi, et mulle tuleb, et kui ma Vilniusesse jõuan ükskord, mulle tuleb transfer vastu ja kõik on nagu fine, et mind ikkagi oodatakse. Vaatasin kelle, arvutasin, et kui ma kiirelt teen, ma jõuan isegi sellele õhtusöögile, mis veel plaanis oli. Finneri proua kinnitas, et õnneks minu kohver juba läks Vilniusesse ja ootab mind seal. Ja istun ja kell on 3:30, kui on pardale mineku aeg ja ette läheb kiri, et lend on tühistatud. Ma mõtlesin nagu...
3: Täielik Murphy läks praegu.
1: Täielik Murphy ja nagu, et ja ikkagi ma olen Helsingis, ma lihtsalt tahan Vilniusesse saada, kui pagana raskes olla saab, et maks autoga kohal juba olnud.
2: Just.
1: Ja uuesti kikkadi sinna Finnairi infoletti, mis on tervis on, noh, vaata liikumine on naise tervis ja elupant on ja et need lühilendude väravad ja Finnairi see infopunkt on täpselt teises lennujaama otsas, et ma sain oma 10,000 sammu juba nii sama seal infopunktis käies täis ja läksin sinna, räägin oma mure ära ja sa tead, mis mul öeldakse või? Et jah, et lend tühistati, et paraku on nii, et Vilniusesse, et rebukime teid ümber, ma ei tea, kuidas eesti keeles, no ühesõnaga registreerime teid ümber ja teate, kuidas ma siis sinna Vilniusesse sain või?
0: Läbi Tallinna.
1: Õhtul kell 8 või õhtul pool 9 nad lennutasid mind Tallinnasse, et ma saaksin istuda Tallinnas siis uuesti Air Balticu peale ja sealt siis Vilniusesse lennata. Ühesõnaga, kell 11...
3: Kas sa õhtusöögile... Okei, jätka.
1: Õhtusöök algas ammu enne, kui ma Helsingist üldse liikuma hakkasin. Ma jõudsin mingi 11 paiku õhtul lõpuks ameti Vilniusesse. Kell 8 hommikul alustasin. Ma veetsin lihtsalt terve päeva Helsingi lennujaamas. Ma olin 24 tunni jooksul, kuna ma eelmine päev tulin Türgist, siis ma olin 24 tunni jooksul kolmandat korda Tallinna lennujaamas. Ma mõtlesin, et ma peaks mingi omanimelise pingikese saama sinna. Ja kui ma lõpuks sinna Vilniusesse jõudsin, et vaata ma ennem ka ütlesin, et see Finnairi proua vandus, et minu kohver ootab mind õnneks juba seal, siis te võite kolm korda ära arvata, mida seal ei olnud. Seal ei olnud minu kohvrit.
0: Ma tean, sa kirjutasid ka mulle, et nagu, enge, et jah, et seal öeldi, et nad saatsid selle kohvri ka juba sinna, siis ma olin nagu jõle kahtlane, sest et kohver ei lenda ju ima riisi.
1: Just nii, aga kuula edasi ja ma mõtlesin, okei, okay, et ta on Tallinn, et ta jäi Helsingisse, sest noh, Helsingis oli mul ju esimene peatus, on ju, et okei, okay, kui ta on seal, siis ei ole veel kõige hullem, sest ma vaatasin ikka, noh, mul oli see lennuplaan juba peas, ma teadsin kõiki lende, mis kuskilt lähevad, et Helsingis tuleb selle öö jooksul üks lennuk veel. Et läksin sinna, mis iganes see pagasi sellega tegeleb, on ju, ja see pagasi mutt Leedus algusest oli väga sõbralik ja lõpuks ta läks närvi minu peale, sest et mina rajusin nagu rauda, et mulle Helsingist öeldi, et mu kohver on siin. Tead, ei, paraku ei ole, et teie kohver on Tallinnas. Ehk et minu kohver ei ole hommikul selle esimese lennuga isegi Helsingisse saadatud, et ta ei ole üldse kuskile liikunud. Ja järgmine Tallinnast, et ma sest nagu lihtsalt, et nagu...
3: Kes teist valetab siin?
1: Mul oligi nagu see, et öelge mulle lihtsalt päriselt, kus ta on. Et kui ta läks Torontosse, mul on suva lihtsalt öelge, et siis ma ei oota teda nagu enam. Ei, et prouatel ei olegi midagi täna oodata, et ma vaatan neid koode siin, et viimane koht, kus ma näen, on Tallinna lennujaam, kus te liikunud ei ole ja hommikul tuleb mingisugune 9:30 jõuab esimene Air Baltic, et sellega saadatakse see kohver järele. No ühesõnaga, see muidu ei oleks ju ka nagu teab, mis probleem, et nagu üks ilma selle kohvrit olla. No ebamugav ta on, aga mul oli Leedus ju nagu ringreis ootamas, et järgmine hommikel 9 enne seda, kui see Air Baltic üldse nagu sinna läheneb, ma olen juba Vilniusest minema sõitnud, on ja okei. Aga ma mõtlesin, et tark ei torma, et ma lähen ära hotelli, et uuesti mulle saadati see transfer ikkagi järele, et noh, ma ei tulnud selle 10 lennuga ja ma ei tulnud kelle 4, et ma tulin selle südaööl. Et hotelli mind viidi, et kohvrit mulle ei olnud, et mul oli reaalselt telefonilaadi ja sülearvuti ja...
3: Mobiiltelefon.
1: Jah, mobiiltelefon. Noh, pass ka on ja mitte ühtegi muud asja ei ole, sest ma olin kõik nagu äraantavasse pagasisse pannud on ja... Ja ühtegi mu asja ei ole, et ma lähen siis ära hotelli, et närvis küll, et aga vähemalt nagu...
3: Katus peakohal,
1: saan ennast natuke pesta ja magada ja hommikul siis vaatan edasi, mis saab, on ju. Ja noh, sest mul ei ole kellelegi helistada ka, sest öö on käes, on ju. Et elukaaslane siis lohutas mind natuke, siis sõbrad samamoodi on ja siis küsisin sellest, et õnneks hotell oli väga kaunis, viietärni hotell Vilniuse vanalinnas. Küsisin sealt, et vabandust, et nagu hästi nõme lugu, et kas te neid hambahar ja neid on, et jah, muidugi, et mis teil veel vaja on, et noh, kõik asjad ma sealt nagu selles mõttes, no mis kõik asjad ma sain, hambahar ja sain, ja kamminil kahjuks ei olnud, lihtsalt pani siis juuksed kuidagi nagu pusasse, et noh, okay, et saab, mis saab, ja siis hakkasin, kuna und ei tulnud, siis ma hakkasin vaatama, et kus mul see kohver on ja millal ma ta kätte saan. Et mul oli mingi kirjavahetus selle sama prouaga, kes mul...
3: Ei, see ikkagi see Mikker.
1: See Mikker eemaldab.
0: Järjest lakkub sinu juures.
1: Mikker eemaldab minust nagu Finnairi töötajad. Et mul oli selle prouaga kirjavahetus, et ta andis mulle kaasa mingi paperi, mis siis, noh, et ma tegin selle oma pagasi kaotsimineku taotluse, kus ma panin kirja, kus ta mul, kus ma teda viimati nägin, milline see välja näeb, mis mu enda nimi on, kus ma peatun. Panin sinna samamoodi kirja, et teate, et isegi kui see lennuk tuleb, palun ärge saadki kulleriga sellesse minu esimeses hotellis, et selleks saaks ma olen sealt juba läinud. Siis ta andis mulle mingi, siis ma hakkasin vaatama, et nii, et kus see kohver on, et noh, et upset, mul oligi täpselt see, et kes valetab siis on, et kus mu kohver tegelikult on, et kas mul on mingi...
3: Kuhu see koer maetud
1: et, on? Et kas mul on mingi noh, võimalus üldse teda nagu kätte saada või ma lähen kohe homme mingisugusesse Maximasse endale uus jalus pükse ostma, on ja... Et vaatan ja saad aru selle koodiga ei ole mitte ühtegi juhtumit algatanud. Nad olid mu nime valesti kirjutanud sinna, mis tähendab, et Finnair ei aktsepteerinud seda. Ühesõnaga,
3: kas olid mingi Triinas siis või?
1: Ma ei tea, mingid tahed olid vahet puudu nagu lihtsalt. Ja siis see ei läinud kuidagi kokku ja siis see tähendas seda, et selle nimega juhtumit ei ole. Okei. Lõpuks selgus see, et kui ma hommikul kell 7 ärkasin, et mu kohver on leitud ja pannakse ikkagi selle Tallinna lennu peale, mis Vilniusesse tuleb. Ja siis oli see, et väga tore, et aga kuidas ma selle kätte saan, et sellesse hotelli, sellest ma sõidan ära, aga ma lähen kuskile vitautosesse mingisugusse hotelli, palun saadke sinna. Ja et hea meelega saadame, et kuller võtab peale, et aga kuna see on Vilniusest nii kaugel, et see on 80 kilometrit, et siis sinna saab selle alles homseks õhtuks, nagu järgmise päev õhtuks. Et mul, nagu, ma üle homme sõidan tagasi Eestisse juba, et mul nagu järgmise päev, nagu kolmanda päev õhtul ei ole selle kohvriga mitte midagi nagu selles mõttes tegelikult enam teha, et jätkida siis juba pigem sinna lennujaama, et kust ma saan ta noh, ju kätte on ja. Et aga õnneks, kus on probleem, seal toredad naised teevad korda, et hotell aitas mind, meie võõrustaja aitas mind, need minu reisikaaslased, kõik olid, et lähme ise sinna lennujaama järele sellele lihtsalt, et keegi kohalikust hotelli töötaja helistas sinna lennujaama, luges kõik asjad ette, et te ei anna seda kassidega kohvrit, mitte ühegi kulleri kätte, me tuleme sinna ise järele.
3: Või muidu.
1: Või, no päriselt, et muidu ma ei saagi seda nagu kätte. Ja sõitsime sinna ja kuna see pagasi, mitte kuskilt uksest sisse ei saa, aga õnneks taksajuht tuli mulle appi. Taksajuht põhimõtteliselt jalaga lõi kõik need uksed valla, mis väljastpoolt sisse ei käinud, näitas eemalt, vaadake seal klaasidega, see kassidega kohver, see tule, selle võtame kaasa. Mulle anti lihtsalt mingi paber näppu, lükati mu kassidega kohver uksest välja, tead aega. Ja oma pagasima kätte sain, et ma olen selles mõttes nendel inimestele nagu mega tänulik. Et,
3: päevakangelased.
1: Ja päevakangelased, sest loomulikult seal lennujaamas, mitte keegi, noh, mingi kell on kust kindi, nagu kella lasta, et sisse saada. Et, siis on, ei, et see vale lennufirma, et teil oli mingi Finnair või Air Baltic, et ma ei tea, kumb mu kohvri ära kaotas, et kumbki nendest on, et... Ei, et vajutage seda teistukse kell, et meil on siin mingisugune whisseer, nagu sisse ei taha mida lastat, ma, et te olete kõrvuti putkad, ma ju käisin siin täna öösel, ma tean täpselt, mis teil seal on. Ja, ei, ja siis tuli see taksaetapp, et noh, sest ma lihtsalt mõtlesin, et nagu ja teised inimesed ootavad, on, ja nagu ajagraafik ju ka jookseb, et see ei ole mingi lõbureis, meil mööda mingid Vilniuste lennujaamasid, et mingisuguses tornis jäi meil see tõttu käimata, et ma seda kohvrit seal nõutamas käisin, aga vähemalt ma sain oma asjad ja noh, ütleme niimoodi, et nii pea ma ei soovi enam fööniga hotellituvas oma aluspükse kuivatada, et jah.
0: Sa oleksid pidanud nad enne magama minekud siis ära pesema.
1: Ma pesin, aga nad ei kuivanud ära, sest ma jõudsin vaata öösel ja hommikul vara oli mul leid juba vaja, et
0: siis kui
1: noh, jah.
0: No ja, mis me siis sellest kõigest õpime, Triin?
3: Mis me järeldame?
1: No, ärge!
3: Teeme süvaanalüüsi, võtame tükkideks selle
0: mina
3: probleemi.
0: Mina ütleksin seda, ja see on asi, mida mina teen, on see, et ma pakin endale alati kaasa T-särgi, ühed aluspüksid, ühed sokid ja topin oma hambaar ja siis mulle neid pisikesi, hambapasta tuubikesi ja igast muid pisikes asju, mis ma loobin ka kõik sisse, sest neid ei võta ruumi. Nad on väga pisikesed, ma panen need alati, et siis mul ongi, et kui midagi nüüd juhtub ja ära kaab, suva, ma saan hakkama.
1: Mul oli täpselt, ma üldiselt teen ka nagu seda sama, et vähemalt, et ma panen mingi test, et mul oleks noh, et mingi lühikeste varukatega asi on ju.
0: Et saaks
1: hambaid pesta, juuksid kammida ja mingid sellised nagu elementaarsed asjad on ju. Või kui ma lähen näiteks mingisugusele, ma ei tea, keset talve Aafrikasse, et siis mul on seal kotis mingid õhemad riided, vaata, et ma ei pea mingi pusaga sinna 50 graadi kätte minema. Et tavaliselt ma teen ka seda kõike ja saad aru, ma olen lendanud, ma ei tea, sadu kordi elus, nagu ma ei tea, kui paljud noh, mitmeid sadu ilmselt on ja, ja mul ei ole mitte kunagi pagasiga midagi juhtunud, ma ei ole mitte kunagi üheski lennust maha jäänud ja ilmselt see siis nagu ongi mind nagu natuke selliseks nagu noh, tead, lohakaks ja nagu ettevaatamatuks muutunud on ja et,
0: oh, vaata, saab,
1: et saab küll ja alati on kõik korras ja mis mul ikka juhtub ja nagu särgid värgid on ja
3: ennegi et, käinud
1: et, ja no, täpselt ennegi käinud ja mis mul ikka juhtub on ja ta ja pa, siis ma olen alati seda mantrat öelnud, et no kui ma kuskil midagi juhtub, no kui mul on mingi passi raha, kui kõik saab korda on ja no teispidi, no saab küll on ja et aga ebamugav on ikkagi on ja et ja noh, kell üks öösel ei ole ka kuskil Vilniuses sellega midagi teha, et kuna, ja kuna mul oli vaata spa ja reis on ja no mingid ujumisriided on kuskilt vaja saada, et noh, ma ei tea, aluspüksid ma ilmselt kuskilt maksimast isegi saan paari sokke ja mingi T-särke ka, et aga nagu ma isegi ei tea, kas nagu ujumisriideid saaks on ja noh, ühesõnaga
0: spaast saad.
3: Spaast ilmselt
1: no,
3: saab
1: jah, vajutada. Aga mingid kuradi, ma tean, nägin seda valikult seal pärast. Ma seisin seal spa järjekorras, et mingisugust näohoolitsust endale panna.
3: See on leopardi mustilised ka.
1: Ja need neoon värvis. Ja, ja, ja ma vaatasin, et jumal tänatud, et mul enda need konservatiivsed trikood ikka nüüd kohale jõudsid.
3: Et sul on ikkagi maine ja reputatsioon.
1: No võtta. Jah, et ütleme niimoodi, et ei oleks ära surnud, aga nagu maksta ka veel sellest eest, nagu tegelikult oleks väga nüüd olnud. Et jah.
3: No. Ma oleks siis lihtsalt retuusides võtta näinud.
1: Mul ei ole, mul oli jalas olid need tuubipüksid ja, ja must T-särk, et kogu mu varustus. Et noh, jah.
3: Siin sa nüüd oled.
1: Siin ma olen, jah. Tagasi tulles oli ka, kuna tagasi tulles jällegi läbi Helsingi nagu kordi kohus, siis Helsingisse lendas ilusti Vilniusest piperustata ja kui ma istusin linna, vaatasin, et ainult mingi pooltest tundi vahet, et jumal okei,
3: okay,
1: et ma jõuan täpselt sinna väravasse kõndida ka paar tööasja, noh, selgus, et võtab mulle valve sellel, ma jumala super, et ma saan kõik tööasjad ka kähku seal lennujaamas niimoodi ära teha, et Helsingi lennujaam on selles mõttes minu jaoks nagu mugav, et seal vaata neid lebokohti ja neid istumiskohti ja pistikuid nagu igal pool, et nagu selles mõttes, noh, ikkagi üks mu lemmikuid lennujaam, kus nagu, et kui ma pean aega veetma, siis seal nagu on see okei, on ja et ma teen oma tööasjad ära, ma istun väravas ilusti ja ma vaatan, lend lükkub edasi, ma saan täiesti pärast. Kui ma lõpuks koju jõudsin, et tund aega lükati seda Helsingi Tallinn lendu edasi, et mul sõbranna juba, kes Soomes elab, kirjutas, et Triin, ma praegu lähen panen lapse magama, et aga kui midagi on ja sa koju ei saa, siis helistad, ma olen nagu maks tunni pärast kohal ja toon su koju on ja siis mul olid nagu Kärt, aitäh, ma väga armastan ja hindan seda, aga kui ma lähen täna koju, nagu ma ei astu siit lennujaamast nagu välja, ma lihtsalt ma ei lähe ennem siit mitte kuskile, kui ta raisk mitte koju lennutab on ja. Ja siis kui ma Tallinnasse jõudsin, siis ma lihtsalt täiesti tuima näega, ma istusin taksosse, sõitsin ära maale, ma mõtlesin, et ma ei võtnud kaks päeva seda kohvrit lahti ka, sest ma lihtsalt nagu, mul ei ole seal muud, kui lihtsalt pesumasinasse lükata heal hetkel ja värki, et aga nagu nii koppone ees. Ja siis lihtsalt järgmine päev ma olin niimoodi, et nagu, ma lihtsalt lebasin, sest et ma nagu valutasin üle kere ja nagu teed see väsimus ka nagu kuidagi, et sõike, oh, et sõike pinge langus, et lõpuks kodus ja siis on umbes, noh, kere vist sai aru, et nüüd ma võin nagu logisema hakata, on ja. Et, jah. Aga noh, nüüd ma olen juba üks, mis päev täna on?
3: Teisipäev,
1: jah. Üks, kaks, kolm, neljas päev kodus, veel ei ole tulnud isu uuesti lennata, et see ikka nagu võttis nii läbi mind. Ja tavaliselt mul umbes paari päevaga ma juba mõtlen, et tegelikult nüüd on juba okei, et nüüd võiks nagu uuele ringile minna praegu. Ei, aitäh, ei soovi.
0: Aga... Mis sa siis nägid seal Leedus?
3: Peale viid autose.
0: See oli kohe, ma kohe ütlesin, no, et palmi poolt, oh, vähemalt on mingi hea hotell kuskil vanalinnast. Ma kirjutasin kohe, nagu nii on mingi viit autas midagi. Siis ei, see tänane ei ole, aga homne on küll.
1: Ja homne, järgmise päeva ma olin, jah. Et...
0: seal on kõik ma üks viit autas.
1: Umbes viit autas radadel maha käisingi. Ma käisin mega ägedates kohtades, ma käisin erinevates spaades, väikestes linnakestes.
0: No mis väiksed?
1: No ma ütlesin meelega väiksed linnakesed, et sa ei sunniks mind neid hääldama, sest et minu jaoks
3: keele
1: on need keele ei paindu. Brisbane'is oli üks see, kus me selle kuuma õhupalliga sõitsime. No tõesti, mega äge oli, nagu, et mu esimene kuuma...
3: Ja ma kardan kuuma õhupall on just see asi, mida ma vist never ever ei kavas.
1: Ma kardan jõkralt kõrgust.
3: Ja, tead, see, aga tead... vaata, ja siis kuuma õhupall ja need seppenid ja asjad, nagu, oh my god, milleks? tahaks.
1: Tead, aga ma olen loll ka, ne. Me olime seal juures, kui neid üles pandivad, neid balloone sinna külge, just. Kuidas seda nad kutsuvad ise seda envelope, mitte varia, ne.
3: Okay.
1: Et kuidas seda nagu täis puhuti ja üles pandi ja kuidas see... Ne. Mina mõtlesin, jumal küll, et kui meid sinna, kui mingid loljakaid sinna lihtsalt pandakse, mingid tead, juuksed veel tilguvad kloori veest, et asjad nagu basseinist tunnud, ne. Et küll nad meid seal nööri otsas korraks õhku lasevad ja tagasi alla tõmbamad, sest instruktsioone ma ei kuulanud, ma tegin pilti sellel ajal. Aga selgus, kui me juba õhku läksime, et, ja siis ma arvasin, et see korv, kus sa sees seisad, et see on selline ringikujuline, sa seisad seal ääres ja kuidagi niimoodi, ei, see on selline neljane, nagu, tead nagu veini korvid, vaata, kui sa eraldi need pudelid paned. Et kaks tükki on igas selles korvis, kuidagi üle ääre ronisime sisse sinna ja... No ühesõnaga, ja siis kui me hakkasime minema, kui me juba seal sees olime, et meil on veel õhus, et nagu selles mõttes, et olid uued instruktsioonid, siis selgus, et meil enda mingi nööri otsas, et me teeme tunnia ja see tiiru õhus on ja ma mõtlesin, et ei lähe ma ka välja siit enam, et tegelikult see võib olla nagu mega ilus, et tead, kui me sinna õhku läksime, see oli üle 300 meetri, ma mõtlesin, et täiesti perses. Ma mõtlesin, et ma nagu saan nagu reaalselt paanikat takis, sest ma tõesti jõhkralt kardan kõrgust. Ja ma olin, et ma lihtsalt kuidagi hoidsin mingitest nendest keskmistest torudest niimoodi kaisus. Reisikaasas ütles mulle, kuule Triin, et teeme pilti. Ma seerisin niimoodi, sest kuule, et valgus on siit, et praegu me oleksime nagu mingis klaanliftis, et keera teistpidi ennast. Ma sest, ei keera!
3: Keera ise!
1: Teie ka ei keera kuskile, me oleme paigal!
3: Ei hinga ka!
1: Et teised tegid mingid jõhkralt mingid videosid ülevalt alt edasi tagasi mingi lastele stoorisid, umas vaata, kus emme siin on. Mina krampisin.
3: Aga kas see kõrguse kartus sul lennates ei ole kuidagi
1: avaldanud? Ei ole. Okay. Näiteks, mida ma hullult kardan, et mingisugusest osad vaatetornid on, vaata, mis on nagu metallis, kus on see võrgust, see trepid ja põhjad, vaata, kus sa nagu läbi näed.
3: Need on nii rõvedad.
1: No maks teine korras, kuhu ma lähen nüüd nagu põlvede värisena, siis ma nagu lihtsalt kuidagi... See, vaata, hirm ei ole selline ratsionaalne, see, ma ju tean, et ta ei lagune.
3: Mul on sama äkesiga.
1: Et ta ju ei lagune laiali ja ma ei kuku alla ja minuga ei juhtu midagi, aga ma ei saa nagu, nagu teha. Nii. Aga õnneks siis, kui me hakkasime kõrgust nagu alla võtma mingisugune, ja siis ma mõtlesin, et täiesti pekkis mingi, et ma ei saa ju öelda ka, et lähme alla tagasi, sest no ei saa, nii, et ise ma siia ronisin esiteks, teised ju tahavad seda nagu elamust saada, et meid on nagu viis tükki siin on et see piloot oli nagu tõesti mega tore, see tegi nagu nalle ja rääkis, et mingi suge kõva võistle ja kus ta nagu kõik käinud on ja siis ma hakkasin endale süvendama, et kõik on nagu chill, et ma võin natuke karta, aga mitte niimoodi, et ma nagu paanikasse vaata nagu satun on ja vahepeal läks meelest, läks paremaks, vahepeal läks see meelest ära, aga siis oli nagu, me võtsime natuke kõrgust allapool, et kui me juba olime nüüd, et
3: aga see jõnks oli tundavad?
1: Ei, hästi sujuv oli kõik, see ei kõigu, see ei loksu, mitte midagi sellist nagu ei ole ja kui me juba olime nii all, et nagu puudeladvad paistid, kui me olime see, et vaata, kuidas see jõgi siin all lookleb, mul oli nagu
3: vaata ise ära iska
1: palun saadke mulle pilte pärast et aga kui me olime nii all, et ladvad olid nagu juba ilusti näha, siis mul hakkas nagu julgem, et siis ma juba julgesin natuke, ma päris ringi nagu niimoodi sambudes ei keerad, aga ma nüüd üle õla juba vaatasin ja siis oli minu jaoks nagu chill, et kuigi see pidi olema oluliselt ohtlikum, et me mingist puuvõsast panime sirgelt läbi niimoodi, et lihtsalt see piloot lükkas kätega neid oksi laiali, aga siis ma nagu ei kartnud, sest mulle tundus, et kui me oleme...
3: Tal on kõik kontrolli all
1: ja tal on kõik kontrolli all, kui midagi juhtub, et me kuidagi tatsin sujuvalt siin okste okste vahel sinna pehmesse samblasse. Aga kuna ilm oli ka selline, siis ma mõtlesin, et okei, et mingi pool tundi veel, siis selgus, et ilm on nii tuulevaikne, et me peame maanduma kuskil teises kohas, kus me õhku tõusime, sest muidu me läheks lihtsalt nagu tundega veel, et jõuda sinna plaanitud alguspunkti tagasi. Ja siis hakkasime otsima kohta, kuhu siis maanduda saaks. Et päris tiiki ei saa ja kellegi hoovi nagu ei pruugi mahtuda. Ja siis me leidsime ühe karjama, kus pärast avastasime, et olid need karvasetukaga veised ka, vaata need nunnud on ja et sinna siis maandusime, veised tulid meid uudistama ja vaatama, et siis me tegime seal need igasugused protseduurid läbi, et kuidas mingid ma ei tea, anti mingid diplomid ja sellised asjad kätte, et me oleme selle sõidu läbi teinud ja ellu jäänud ja mingi see traditsioon oli, et nagu maast võetud mulda kuidagi, et mingi otsa ette määrida ja juukse salkere põletada, et kõik olid nende, kõik valisid niimoodi, et kahte karva kuskilt mulle nagu have fun! et siis oli nagu juba mega tore. No ma ütlen, et kui me sealt kuskil 350 meetri pealt nagu allapoole hakkasime minema, et siis mul oli nagu see, et okei, okay, nüüd ma julgen nagu ringi vaadata ja nagu päriselt nagu mega ilus äge on, et, et siis oli nagu kõik juba mega hästi, aga esimesed 10 minutit oli külma. Ma lihtsalt mõtlesin, et nagu, et noh, nagu annad endal aru, et ei tohi karta, teispidi sa ei saa midagi teha.
3: Yeah.
1: Ja lihtsalt mõtled, et mida ma tegema pean, et ma nagu ei kukuks kokku, et ma seda järgmised 50 minutit ka veel noh, nagu kuidagi üle elan. On, et aga noh, kui me oleksimegi seal tühjuse kohal niimoodi kõrgel tiirelud, ma arvan, et ma ei olekski sellega nagu hakkama saanud. Et aga ja, nii see läks.
0: Nii et siis järgmisena on langevarjuhüppe, jah?
1: Tead, aga kui, hästi paljud küsisid ka minu käest, et, noh, et kuna ma nii hullult kartsin seda ja et ma ikkagi nagu, noh, pidasin vastu, kas ma nagu uuesti läheks selle kuuma palliga sõitma. Ei, ma ei tea. See oli mega ilus ja mega äge, aga ma ei tea, kas mul oleks seda uut vaprast.
0: Järgmine kord Türgis seal...
1: Ma tean küll, mis... Jah, see suurte... Jah.
0: Et kui nad uuesti küsivad sult, et kas tahad tulla, siis ütled jah, aga... juhul kui ma saan siin, mis on Kappadokia.
1: Kappadokia, ma käisin seal kandis just.
0: Käisid see kord ka või?
1: Ma käisin Kanakale, Izmir, seal kandis, Istanbulist hakkasin minema. Kanakale, Izmir, ma käisin Trooja hobuse radadel. Mitte autas ja Trooja hobus. Sellest, need on nüüd praegu minu sellised...
0: See blond naine ka, kõik mõtlesid, et kes Helen see, see on.
1: Aha, jah. Et,
3: aga vaata, on räägivad, sa pead oma hirmuga silmitsi seisma,
1: no, seisin,
3: et hirmust üle saada. Kas see müüt on nüüd kummutatud või mitte? Ole see hirmust üle saanud?
1: Ei, absoluutselt ei ole.
0: Ei. Ma käisin loomaajas, ma nägin, vaatasin neid sikkise akvaariumeid ja värki järsku oli tarantel ikka hüppasin. Siis, et klaasi vahel.
1: Ja mis mulle leidus veel nagu meeldis, et asjad, mida ma nagu otsaselt ei karda, on... Mul ei tule meelda, kuidas see nagu... istud mingisuguses rullkelku ja siis lased nendest nagu Ameerika vägedest alla vaata nagu mingi
3: tuubi mingi tuub.
1: Ei, ta ei ole tuub, ta on nagu raute moodi asja peal vaata.
0: See, kus sa ise pead pidurdama.
1: Jaa, just. Ma ei tea, kuidas, mulle tule meelda, mis see sõna on. No ühesõnaga, seal on neid mitu, me ühes käisime ka mega äge nagu, et ma sain mingi päeva kiirema aja ja võidusel, aga ma natuke pidin korraks pidurdama, sest ma enda arust tegin nagu videot sellest, kui ma sõidan, et kõik oli Triin, sa veel nagu mingi filmisid ka ennast. Ja pärast selgus, et noh, püüdsin, aga ma unustasin nagu sellele käima, panen nagu foto nagu lõpule vajutada. Et lihtsalt sõitsin ühe käega. Et see läks nagu tühja, aga
3: väga... Tassid adrenaliini oma linna.
1: Aga väga-väga äge oli sellest hoolimata.
0: Nii et Leedu on tore koht.
1: Jah. Leedu on mega äge. Minu mõelest on Leedu täiesti nagu selline nagu peidetud pärl, et ma käisin vaata eelmine suvi ka Leedus on ja natuke teistes kohtades, siis mulle hullult meeldis. Ja noh, nüüd on ka nagu lihtsalt minu mõelest Leedu on nagu mega ilus. Et ühtepidi on see nagu kodune ja tore, mis nagu meeldib ka on ja et lihtsalt väga-väga-väga tore on. Mulle hullult Leedu meeldib. Ja noh, siis ma seal ma sain mingi kondliga sõita. Noh, okei, seda ma tõesti nagu ei karda. Ma olen mäesuuska sõitnud ka palju ja seal ma lõpetasin nagu nende kartmise ära, et...
0: Ei, aga mis siis süüa anti? Kas oli Leedu Michelin ja siuksed
1: Leedu
0: asjad?
1: Michel...
0: Sõid Zeppelini sõid või?
1: Ei söönud, ma olen korra elus söönud. Ja...
0: Päris õudne, jah?
1: Päris, minu mõttes nad ise ka väga ei
0: taadnud. Jumal, näinud ongi, et nagu on turistid.
1: Jah, täpselt. ma ei tunne nüüd väga palju siit leedukaid, aga kellega jutuks on tulnud, neist keegi pole seda väga armastanud ise.
0: Külma peedi suppi.
1: Jah, seda ma sõin, see mulle meeldib.
0: See mulle ei meeldi.
1: Mulle väitseb see.
0: Mulle ütles see meeldi.
1: Siis ma sõin, ei päris, Micheleni tärne ma Leedus ei saanud, Türgis sain küll mitu korda, aga neid, kuidas on see Michelin guide või see soovitab nagu
0: võtta. See ära märgitud koht.
1: Jah, ära märgitud koht, et ühes selles ma käisin küll. See oli...
0: Oli märkimist väärt või?
1: Oli küll ja see peakokki omanik ise oli ka nagu selline tore pere restoran Velvetti. See oli tõesti väga tore, et tükke nagu kodunega natuke fancy, aga mitte niimoodi, et sa ei saa aru, mida sa sööd, et, et sa saad ikka aru, et seentest on midagi tehtud või et ma ei tea, kapsastoodi lauda on ja et tõesti oli väga meeldiv. Ja Leedu hommikusöögid on sellepärast toredad, et kõik hotellid, kus ma olin, vaata pressikate see üks võlu ja valu on see, et sa oled põhimõtteliselt igal ööl erinevas hotellis on ja ehk siis ma võin öelda, et kõik hotellid, kus ma olnud olen, neid on päris mitu selle aja jooksul, et kõikides tehakse neid mõnusaid pontsakaid, koduseid pannkooke, vaata, mis on natuke nagu sellised, noh, mis ei ole nagu selles kuskil masinas küpsetatud, vaid ongi nagu kulbiga pannile tõstetud, et natuke lopergused ja mõnel on natuke seda mõnusat krõbedat taigna äärt nagu pitsiliselt vaata sinna äärde tulnud, et need on nagu mega head, et absoluutselt, ma ei tea, kas on mingi leedukate, mingi rahvuslik traditsioon või midagi, aga kõikidel hommikusöökidel mul oli nagu see, ma olen võtan siit ka neid pannkooke ja igal pool mega head. Mm-hmm. See kodus mulle keegi pannkooki.
0: Või sekke. Peab see tegema. Aga see ei ole sama.
1: See ei ole sama.
0: See ei ole sama. Ma tahan, et keegi teine teeks mul.
1: Ma vahel teen mingid sõrnikuid ja asju. Meil on pere sõrniku fännid.
3: See on sõrnikud rosinatega või niisama?
1: Ma teen niisama, sest et meil üks pereliigi ja rosinaid ei armasta paraku. Ta lihtsalt ei mahu mulle pähe, aga olgu. Et neid ma aegalt teen, aga no ma ütlengi, et väga maitsvad on, aga see ei ole see sama, kui keegi nagu selle küpsetab.
3: No. Kuidas ilm oli?
1: Ja Leedu ilm. Leedu ilm oli, kuule ära naera, see on jumala õigustatud küsimus. Sellel ajal, kui teil siin lund tuiskas ja ma ei tea, mida toimus, mina käisin lühikeste varrukate ja lühikeste püksega, sest seal oli 20 kraadi sooja ja päikeseras.
0: Mina käisin eelmine aasta Leedus. Suvel, keset suve, ma sain niimoodi tillikat Leedu käest. No. Meil oli, mis see on, see teine linn, on ju.
1: Kaunas.
0: Kaunas, jah. Aitäh. Ma olin Klaipeda. Ma olin nagu Klaipeda, ei ole Klaipeda, mis see on.
1: Hea, selline minusugune geograaf ja puiti on sattunud.
0: Ta oli kõik oli ilusti nagu oruvaatega, nagu hotellituba või suuke korter või mis iganest oli.
3: Apartment.
0: Kus oli suur rõdu ja asjad, et nagu issand, kui mõnus, me oleme kaks päeva seal, nagu istume, joome veini rõdu peal, vaatame kõike seda. Ja mis meil oli siis? Lihtsalt tornado kaks päeva, täis tornado lihtsalt. Ainult kalles, siuke tuul oli, et nagu puhus selle maja peaaegu tead minema. Seda ambad ristis käisid seal, nagu linnavahe ringi kõmpisid. Ma väga pettud. Tundus olevat huvitav linn ja äge linn, sest ma ei olnud varem käinud, aga aga no tornado. Ma ei saanud funikulööriga sõita.
1: No võt.
0: Sest et tornado. Ma ei näinud mitte midagi lõpuks.
1: Ma tahan seda, et hotell oli vähemalt hea, ma loodan, on ju. Sest noh, vaata minu õpetus sõnaterus. Viie tärni hotellis on isegi mõnusama ma neid trusikuid kuivatada, kui kuskil lageda taeva.
0: Teine asja, mis me seal tähele panin, oli see, see oli mitmes Reedu linnas, kus me käisime. Olid, alleedel olid kõik puud surnud.
1: Ai, seda ma olin, praegu on selles mõttes Leedus mega ilus, vaata kõik kõitseb.
0: Nagu mingi haigus siin sisse läinud, kõik olid surnud järjest.
1: Ma ei tea, ma seda, see mul nagu ei olnud. Mingis linnakeses oli umbes see jalakäijate pea tänav üles kaevatud selline meetreid sada umbes, aga nagu, noh, ma olen Tallinnas, ma isegi ei märkaks, kui sa seda eraldi välja poleks toonud. Et, aga mis mul endiselt Leedu juures hirmsasti meeldib, ma nüüd ei räägi Vilniusest, sest et, noh, vaid pigem nagu eemalt, et Vilnius sest ma olen nagu kõige vähem käinud, aga seal kõik asjad on leedu keeles ainult. Nagu, sa oled suures paas, mis on nagu see menüü, et noh, mis hoolitsusi ja asju sa saada tahad. See on leedu keeles. Sa võid skännida endale selle QR-koodi, et siis sa saad ingliskeeles ka või kodulehele minna. Aga kõik uksesildid, kõik on leedu keeles. Ei mingit ingliskeelt, ammugi mitte vene keelt. Nad pursivad sulle kuidagi. Noh, vaata, kehakeel on nii rahvusvaheline, et isegi, noh, ja kui sa hotellis tahad, noh, ma ei tea, tahtsin näha hooldus, sain kibuvitsa õliga kuiv koorimise kehale. No, mis siis? Ei juhtunud ju midagi, tegelikult oli mõnus. On, ja. Aga et mulle nii hullult kuidagi meeldib see, et ma ei tea, nagu hästi väheseid kohti on, kus on menüüs, on noh, mingi ingliskeeles ka nagu mõne sõnaga nagu öeldud. On, ja, et see on kuidagi nagu nii, ma ei tea, mugavam ju oleks, kui ma saan kõike asju ingliskeeles lugeda. Ja. Või et mitte mõistatada, et kas see ruum, kuhu ma lähen, on meeste juuksur ja naiste riideruum. On, ja. Aga nagu tegelikult see on kuidagi minu mõelest nagu selline cool. Või mingi turismiatraktsioonid, mingi kõige kõrgem Leedu vaatetorn. Kõik on ainult leedu keeles. Sa saad aru lihtsalt, et kas ta 51 meetrit või 51 inimest võib sisse minna, mõistata ise.
3: Või 51 kilo äkki.
1: et aga kõik on leedu keeles. Kõik need, noh, et mis
3: liiklusmärgid ja asjad.
1: No millega tegu ja nagu sellest, et ainult leedu keeles. Väga sümpaatne. Päriselt meeldib.
3: seisavad no, keele ja kultuuri
0: selgis eesti peaga. Sa ei pea peatuma lugema, sest et nagu nii ei saa aru.
1: Ja no, kuna sa hiljem seda meelde ka ei jää.
0: Mida ma vaatasin, mida ei tea, oli see vitautas või mingi muu, muu kangelane, no, ei tea.
1: See vendena.
0: mingi virst oli. Aga ma arvan, et see on tore koht, kus tänane episood lõpetada. Leedu on väga tore riik.
1: No tõesti on.
0: Minge kindlasti Leetu. Minu lemmik Leedu linn on ka Klaipeda.
1: Ja mina omalt poolt soovitan, et kui Sina... võimalik, siis võite autoga ka minna. ei pea lendama.
0: ei pea lendama, jah. Et natuke pikk sõita on, aga ei ole hullu.
1: Ei ole, vaata, kui nüüd jupiti minna, siis tegelikult ei ole, et sa ei pea ju sõitma.
0: Teed pausi.
1: Jah, et neid ja. Väikseid kohti ja linnakesi, kus käia on nagu päriselt mega palju.
0: Ja siis ongi Leedu põhimõtteliselt.
1: Ja Leedu nagu nakski, et jah, väga soovitan.
0: Näe. Võt, aga aitäh, et olite meiega. Kuulake ka meie eelmiseid episoode, mida saab kuulda Postimehe Playerist, Apple Podcastist, Spotifyst ja Duo Raadiost. Meie oleme tagasi järgmisel nädalal, sama koht, sama aeg.
1: Samal lainel.
0: Samal lainel. Ja räägime uutest põnevatest teemadest. Teniks olge tubli tea.
3: Ärge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
1: Oma luba.
0: Head aega.
1: Head aega.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt

0: Termassel.
1: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja kohati on ka tugevat sadu ning rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 22 ja Pärnus 20 graadi.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 graadi.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati on tugev sadu ja ka rahe . pärastlõunal Lääne-Eesti sajuhood aga lakkavad , puhub edela lõunatuul .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27 ja rannikul kohati 18 kraadi. Tallinnas on praegu 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.

0: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kena raadiokuulajad. Neljapäevane päev tähendab seda, et Jäljed gloobusel tuleb ka järjekordse episoodiga teie kõrvadesse külla. Ja seda saadet 205. korda juba juhivad Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Suur tere ka minu poolt ja see on erakordne saade sellepärast, et see on meie puhkuse eelne viimane saade. Kohe tuleb peale jaanipäev ja meie oleme teie kõrvades tagasi siis värskete juttudega juba septembrist. Nii et vahepeal peate meeleolukate järelkuulamistega hakkama saama. Ja see tõttu, kuna tegemist on eripärase saatega, on meil stuudio rahvast täis, aga selleni me kohe jõuame. Me hakkame rääkima täna ühest riigist, mis kuulub koos Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga tunnustamata riikide ühendusse.
1: Mm-hmm. Ja tutvustame siis kõigepealt külalisi ka. Külalisi on kaks ja hea meel on kutsuda kunagi ka Postimehes aastakümneid leiba teeninud inimene siia mikrofoni taha, kes praegu on ametis Äripäeva raadio juhtimisega. Tema nimi on Neeme Korv, tere tulemast.
3: Tervist, lugupeetud kolleegid ja head kuulajad.
1: Ja teisena Neeme kõrval ja minu kõrval ka tegelikult meie vahel siis istub meie hea kolleeg Kuku Raadiost, kes igapäevaselt teeb saateid näiteks Sihik või Kahe vahel või siis juhib Tarkade klubi. Tere tulemast, Timo Tarve.
4: Tere, nii ilusti öeldud ja hästi suur rõõm on siin olla.
1: Väino Laisaar, lihtsalt ütlen inimestele, kui te küll pilti ei näe, aga Väino Laisaarel on parem käsi on kaelas, sellepärast, et Väinole meelib sõita rattaga, mitte tõuksiga, vaid rattaga ja ratas vahel tahab minna ühes suunas ja Väins teises suunas, nii et temal on käsi kaelas, mis ei tee sugugi kehvemaks tema rääkimisoskust, ma loodan.
2: Jaa, küll ta selleks ajaks paraneb ära, kui on aeg panna pruun ülikond selga ja hakata kasti poole sättima.
1: see on tõsi. Aga nüüd see tunnustamata riik on Transnistria ja nii palju ütlen ka kohe ära, et 75% stuudios olevatest inimestest on Transnistrias käinud, mina ei ole. Väints, sina oled. Kas esimene mälestus Transnistriaga seoses on sul üldse milline?
2: Jaa, mul ainult üks mälestus ongi. Ja toona, kui ma sõitsin Peugeot Traveleriga ümber Euroopa, siis jäi ka Transnistria mulle tee peal ette. Ja selle kohta räägiti igasugused koledaid lugusid, kuidas seal igal hetkel raha välja pressitakse ja siis on seal mingid kindlustused, mida kuskil ei müüda, aga iga politsei küsib ja nende eest küsitakse alati ka mingisugust raha. Ja see tõttu pidin ma siis kõigepealt hakkama oma Transnistria ületamist ja läbimist ettevalmistama hoopis Rumeenias. Mul olid kõik eurod otsa saanud ja öeldi, et Transnistria politsei võtab vastu ainult eurosid, sest neil kohapeal on mingid imelikud rahad ja neid keegi väga ei taha endale niimoodi taskusse nutsakile toppida ja siis ma seisin pika järjekord ära Transilvaania pangas ja sealt siis kõigepealt pidin võtma seinast välja kohaliku raha, mille siis panga järgmises järjekorras vahetama eurode vastu ja siis mul oli selline pakk eurosid oli taskus, et ma olin nii-öelda ettevalmistanud ennast selleks, et sisenen sellesse kurja kuulutavasse Transnistriasse, kus siis mind hakatakse iga 10 kilomeetri tagant peedistama. Ja kui ma siis lõpuks võtsin ööd, peale ööd sissinaus, see tee Odessasse läbi Tiraspooli, mis on siis Transnistria pealinn või üks suur linn seal, mille ümber on kogu elu koosnenud, siis piiri peal oli selline tole olukord, kus läksin juba kergelt väärikareelseva käega, et kindlasti pean küsima seda kindlustust, mida kohe nõudma hakatakse. Ja seal oli rõõmsa näoga mees, kes ütles, et oo, Eestist oled. Ja ma ütlesin, jah, olen Eestist. Kuule, aga kas sa seda Aleksandrit tunned? Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et meid on seal Eestis veits rohkem kui mina ja see Aleksander on ju, et ai, Aleksander on mu vend, et töötab Skype'is, et kui näed, siis ütle tere. Ja siis ütlesin, et selge, võtan südame asjaks endale, et ma Aleksandri saan ära tervitada, nii et Aleksander, kui sa praegu kuuled meid, siis ole tervitatud. Küll natuke hilja jõuab tervitus kohale, aga pole hullu midagi, ega ta sellepärast on ainult paremaks läinud ajas. Ja sain tehtud ka üllataval kombel selle kindlustuse ja mitte üks ainus kord, mitte ükski politsei ega oburakendiga tänava poiss või siis külamees või mis iganes ametnik, keda ma sellel teel kohtasin, ei tundnud minu vastu mingit huvi ja sõitsin lõpuks siis teisest otsast välja Ukrainasse ja niisama lihtsalt see läkski, see koletu aura ahtus ja udu vajus laiali, mis selle riigi kohta räägiti.
1: No, me peame vaatama natukene ajaloos tagasi ka sellepärast, et väga paljudel inimestel on ettekujutus, et siis kui Nõukogude Liit lagunes, et siis see Transnistria ala kuidagi vägivaldselt, noh, nagu Nõukogude Liidule tihti kombeks on, on ju, kuidagi ka siis tekitati sinna, aga tegelikult ju see ala on olnud ka varasemalt ju erinevate, noh, ta on sellises kohas, et seal ikkagi erinevad sõjad on käinud, türklased venelastega ja ma ei tea, Leedu Poola ja nii edasi ja nii edasi. Vaatan julgelt Timole otsa ja küsin, et kuule, kuidas selline moodustis sinna Dnestri, nii öelda, et Dnestri tagune ala üldse tekkida sai?
4: Väga hea, et sa selle nime välja ütlesid, Transnistri ja Dnestri äärne Moldova vabariik on tema ametlik nimetus. Eidame selle samale gloobusele pilgu, mis teil siin laua all on, siis me näeme, et ta voolabki, või õigemini, ta kulgeb kuidagi niimoodi loodest ja telasse täpselt Moldova ja Ukraina vahel pikki ja paralleelselt koos Dnestri jõega. Ta on see hästi imelik soolikas, mis ülevalt alla on 200 kilometrit, aga tema laius on selline 20 kilometrit keskmiselt. No selline vihmauis, mis alla siis voolab. Ja see sama Dnestri jõgi on määranud siis tema eluolu ja kogu selle piirkonna eluolu kogu aeg. Vaata, suur vahutav jõgi, väga hästi laevatatav jõgi, viib meid Musta merre, väga hea kaubatee, kõik tahavad selle nimel võidelda ja ongi läbi ajalu võidelnud steppi rahvad, Leedu suurvürstiriik, Poola, Leedu ühendriik, türklased, kes on venelastega tükk aega madistanud, Bandera kindluse sinna püsti pannud. Ja nad on üksteisega nii väga pikalt kakelnud, ühel hetkel Vene impeerium, kui ta sai Türgist jagu, ühel nendest 13 korrast, siis hakkas sinna midagi kindluselaadset moodustuma, hakkas ennast seal piirkonnas nagu kinnistama, ta nagu jäi ja aastail, kui hakkas Vene impeerium lagunema, siis vist mingite kokkulepetega, kui Suur-Moldaavia liitus Rumeeniaga, siis Dnestriärne vabariik, mis oli juba suhteliselt venestunud, jäi mingite kokkulepetega, jäi ta siis Venema poole peale. 1940 Bessarabia MRP pakt, mis ka meid puudutas, liitis kogu selle Bessarabia osa koos Transnistriaga uuesti Venema külge. Venelased kasutasid juhust ja Dnestriärde hakkasid rajama Nõukogude ajal erakordselt suurt raske tööstust. Seal on metallitehased, seal on kõik võimalik ja tõesti hästi palju raskeid tehaseid. Selleks, et nad tehased käitlemas hoida Nõukogude ajal importiti sinna terve suur hulk erinevaid venelasi, ukrainlasi. Ja nõnda ta siis jäigi selliseks, noh, nõukaaegseks, noh, tolle hetkel Nõukogude ajal oli tegelikult ikka tippkeskus, seal maksti väga häid palku, seal tehti udupeeneid elektroonikaseadmed, väga raskeid tanke, suurtükke, mida iganas. Ja laias laastus on nad tehas muidu siiani alles, varastatud, ärastatud, mis pidi, aga kuigi peale nad seal tööd annavad. Ja sellisena ta siis jäigi sinna moodustama 90. aastatel vabaduse tuuled, kui hakkasid puhuma meil Balti riikides, Kaukaasias ja ka Moldovas. Moldovas kehtestati väga radikaalselt ainult Rumeenia riigikeel, oma raha, oma iseseisvus ja Transnistria, mis oli 99% ulatuses puhtalt vene või ukrainakeelne, hakkas pelgama seda öeldes, et meid ahistatakse, koha peal tekisid separaatlikud meeleolud, tõusti ülesse ja seda üles tõuse toetas siis hea meelega ka laguneva Nõukogude Liidu armee, mis saatis sinna jutumärkides rahuvalvajad ja ütles, et ehk kui nii, et separatistidel, ehk siis kohalikel võimudel oleks need rahumajas. Ja kui sa need rääkisid sissejuhatuses Abhaasiast ja Lõunaseetest kõrvuti sellega, vaata, Transnistria nii kummaline moodustis, et seda ei tunnusta ka Venema ise, mis on väga naljakas. Ja ütleb, et ei, te olete Moldova osa, aga meie rahuvalvajad on sees, et seal midagi nüüd pahandust ei teki ja seal on korralik karnits on sees. Siia maailma see on see hästi kummaline selline, ma ütleks isegi värd moodustis, vabandus selle sõna pärast. Ja kui sa nüüd mainisid, et sina sõid sealt kaudu teistpidi Ukrainasse välja, siis aastast 2022 pärast Ukraina tõiemahulist sõda on see piir Ukrainaga täiesti kinni ja nüüd on siis sisse pääs ainult Moldova poolelt sinna.
2: Ah, niimoodi. Siis läks väga mõnusasti, läks hea. Tahtsin veel seda öelda, et tegelikult, kui te seal koha peal olete ja proovite kohalikega mingist Transnistriast rääkida, siis ega nad seda nime väga ei tunnista, sest neil on nii-öelda endakeelne nimetus on Pridnistrovia või Rovie. Nii et just on siis jah Moldaavia vabariik. Nii et, ja sellised erinevad nimetused on nad sellele ka aja jooksul välja mõelnud.
3: Transnistria nimetamises saab isegi trahvi, räägiti meile.
4: Jah, täpselt.
1: Niimoodi. Kus juures jah see, et noh, Moldova, kes on käinud või kes on natukenegi kursis, on ju, Moldova on olnud pigem selline kõige vaesemate liiduvabariikide hulgas siiski ja pärast lagunemist, noh, Moldoval ei ole ka väga hästi läinud. Transnistria, kui ma õigesti alad olid, siis umbes 2/3 vist isegi riigi tuludest andsid või noh, seal oli ka palgad nagu jupmad kõrgemad ja selles suhtes oli ta tõesti selline eliitpiirkond ja see annab ka mingi nüüdse loogilise seletuse, et miks nad tahtsid eralduda. Väike Transnistria sõda toimus ka, see oli küll väga lühikene, aga siis ikkagi nii-öelda saab nimetada sõjaks ka.
4: Et... Saab küll, see oli ka päris tõsine sõda ja muuses ka Eesti maalt mindi sinna päris usinesti sõdima. Need samad, kes siin 90-tel interrinde valguses tegid tegusid, läksid, rakendasid õpitud seal ka. Mihail Lõssenko näiteks vist hukkuski seal täitsa ja see oli see sama lugu, et separatistlikud meeleolud Moldova ütles, et kuulge, sõbrad ajalooliselt meie territoorium, meie riik ja siia maani muuses seda on, aga kohalikud võimud ühes siis Vene rahuvalve vägedega, mida juhtis kindral Aleksandr Lebed väga karm, aga samas väga osav kindral, panid paar pauku ikkagi Moldova vägedel, mis olid nõrgukesed ja pani ära ja siis jätsid nad sellises ebamäärasesse seisukus vägivalde ja konflikti ei tahtnud keegi, no ligemale 1000 inimest hukkus selles konfliktis ja 2 aastat ta niimoodi küdes ja vindus ja mingisugune sõike pind on jäänud siin edasi. Täna Tiraspoli kesklinnas neeme, kes seda vaatamas ka väga uhke selline sõjamemoriaal pühendatud ja selle värskeim osa, kõige puhtam osa, kõige pestum osa, kõige ilusamate, kõige värskemate nelkidega osa on just nimelt see 90-92 nii-öelda selline, noh, ta on jaotud regioonite alates Vene-Türgi sõdadest. Esimene ots, siis on teine ots, teises maailmasõjas hukkunud, kolmas ots, no veel mingid konfliktid, ütleme Afganistanis käinud Transnistria noored ja siis neljas ots on siis jah, see 90-ndate sõda, kus on siis noh, värske paamitnik pandud neile sinna.
2: Oleks võin siis neljanda küljega teha, oleks olnud tuleviku hukkunutel.
1: Ja, ja. Me teeme väikse pausi vahele ja oleme kohe teie kõrvades tagasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna ajad kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, läheme Transnistria saatega ilma suurema sissejuhatuseta edasi ja Neeme, sina oled ka Transnistrias käinud, sõlmust on isegi mitu sälku vööl?
2: Kaks sälku. Tegelikult ma käisin esimene kord nii, et ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma olin kooliõpilane, meil oli bussiekskursioon, kus me jõudsime välja Krimmi ja ma ostsin Kishinevust, mida toona Kishinjoviks kutsuti. Oma elu esimese pudeli veini passi ei küsitud ja selle veini ma jõin tee peal bussis kohe ära, nii et see, kuidas me sealt läbi sõitsime, täpselt seda ma ei mäleta, ütleme suhteliselt muhvige, aga ma mäletan, et üks kena klassiode oli, kellega me ajasime juttu väga pikalt sellel öösel. See oli, tegelikult oli see sümpaatne reis, aga nüüd käisin kevadel siis ajakirjanike gruppiga, kus Timo oli ka meie pundis ja kui ma juba vaikselt hakkasid need asjad nagu meelest ära minema, siis nii kui Timo rääkima hakkas, siis mulle kohe hakkasid need pildid silme eest jooksma sellest keskväljakust. Et kui Timo mainis siin kuulsuslikast ajalugu, siis Aleksandr Suvorovit, kes rajas Vene-Türgi sõjajärel 18. sajandi lõpus Tiraspoli linna, ülistatakse tänapäeval ikkagi kui üht väga olulist sümbolit ja eks ta sellise Vene Deržava sümbol seal siiamaani on.
3: Ta oli rahaühikutel
2: ka. Rahaühikutel ka. Ja lisaks kõigile teistele sümbolitele, mis seal on nagu lahingutank T-34 loomulikult, eks, siis Leenini kujud, mida nad näitavad rõõmsalt kõigile turistidele ja siis üks selline õigeusu pühakoda, mis näeb ülisarnane välja sellega, mis Tallinnasse on püsti pandud ja väga kullatult paistab üle keskväljaku luige tiigi, kui sealt kuskilt igavese tule juurest ära kõnnid Dnestrija äärest.
3: Nad on ju vist väliselt ka mugavdanud isegi oma riigi lipu ja vapi on ju põhimõtteliselt võtnud ju Moldaavia NSV lipu ja vapi ja selle natukene siis kohandanud oma väiksele Tiraspolile sobivaks.
4: Ja Sirp ja Vasar on täiesti aukohal ja ta on ka linnapildis ja seda hoitakse isegi mitte nagu kohalike tarvis, et me mälestame ja me oleme selle nii-öelda kompartei identiteedi osa sellisena, ta on jäänud, aga üsna palju mängitakse ka välisturistidele. Mul on sõike tunne jäänud, kes tulevad ja tahavadki selfitada siin Leeninite ja...
2: Ja üks esimesi selliseid suuri sümboleid, mis seal oli, tegelikult ongi nagu niimoodi, nagu oleks mingisugune, ütleme, nõukogude reaalsus kohtub nüüd siis tänase Kremli nii-öelda sellise narratiiviga, aga üks esimesi asju, mida ma ikkagi vaatasin, ma pikka aega vaatasin ühes üks rääbaka kortermaja seina peal, tohutu plakat oli üles pandud, kus austati Tiraspoli aukodaniku, sotsialistliku töökangelast, seltsimees Valentina, Sergejeva, Solovjovat.
1: Missuguse mulje see pealin teile üldse jätis? Mina mäletan seda, et kui seal nii-öelda magalarajoonides ringi hulkuda, siis see meenutas pigem sellist nagu hästi koledat Mustamäge. Et sellised viiekordsed majad, iga korrus eri värvi, igalt poolt parandatud, kes on endale teinud rõdu, kes on teinud sissepoole rõdu, kes on üldse akna kinni müürinud ja siis loomulikult kesklinn ise ka sellised iigel suured sammastega majad. Ma nüüd ei oska päris seda perioodi öelda, millisest ajast on, aga ütleme, kui keegi mulle ütleks, et näiteks stalinistlikud sellised suurooned, siis mulle nagu esimesena need ka kangastuks kohe silmad ette ja tegelikult see... Tänapäevaste autode ja tegelikult ka linna äärde minnes tavaliste hobusõidukite osakaal oli tegelikult nagu väga suur.
4: Vot hobuseid enam vist ja hoburakendeid enam küll pildis ei olnud. Tavaliste autode osakaal, muidu väga viisakad autod, ega siin midagi öelda ei ole. Muidugi oli sellist ka nii-öelda idabloki masstoodangut näha, aga olid ka seal täitsa korralikud lääneautod sees. Tõsi, mis puudutab nüüd ühistransporti, siis mul laps on väga suur ühistransporti huviline. Ma võtsin talle terve suure hulga neid trolle üles, mis seal sõitsid. Vabalt 60-ndad, 70-ndad, lasid, pasid, kus juures Penderist sõidab ju troll otse Tiraspoli. Pender on siis üks kolmest linnast, mis jääb Dnestri paremal kaldale veel. Et kolm linna on ka selliseid olemas. Ja Pender on siis vana kindlus. ja sealtkaudu siis sõitis tõesti see Laspass, pani üle Dnestri jõe pika silla, pani siis Tiraspoli kesklinna ja need bussiuksed või tähendab trolliuksed olid küll sellised, et noh, kas hingamise peale lähevad lahti ja varbakõksu peale lähevad kinni või noh, ma ei tea, mis pidi need oli, aga sõitsid ja täitsa isegi nagu vool vedas neid edasi. Aga arhitektuur oli enam-vähem sama, mis on kirjeldas, et tõsi, kesklinn oli küll väga puhas, üllatavalt puhas ja sellest kantakse hoolt, mida autoritaarsem ja kummalisem riik on, seda näitab kogemus näiteks Minskist või kuskilt, no see suitsukoni, kui seda maha peaksid isegi viskama, see korjatakse enne kui ta, üles, kui ta jõuab malla maandudagi, juba mingi küffel on sul all, no piltlikult öeldes. Mm-hmm. Et see välimise ja puhtuse eest kantakse hoolt, see mis moodi need majad muidugi ka äärelinnades nagu välja näevad, on täitsa jah, omaette kunst, kus üles nagu hämmastav. Kõige selle juures on see, et linna keskel on üks, no söögikoht, me käisime seal söömas ja söögikoha nimi oli Back to the USSR.
2: Slovov-SSR.
4: Taa. Ja siis sa lähed sinna sisse ja mõtled, et mis selle asja point on. Seal on kõik, seal on nõukogudaegsed ülevateeritud välisuksed, kus sa lähed sisse.
2: Eesti NSV lipp oli kuskil
4: Eesti NSV lipp. Seal on terve suure rulga seda kulda ja karda, millist on no, vanagraami poed meil nagu täis. Ja
1: ketiga seal, nuga laua küll.
4: Keti, seda päris ei olnud. Lauanud oli täitsa viisakad ja no, söök oli ka nuka aegne muidugi. Aga mis oli nagu huvitav, ma ei mõtlema, et miks sa teed sellist eraldi muuseumi sees, kui sa lähed sealt muuseumist välja, see väljaspoolt avaneb kõik see sama pilt. See sama nõukaegne pilt, et sa ei pea ekstra seda eksponeerima enda nagu sees veel mingisuguse konsistentsina. Et sa, noh, kõik on nagu nähtud.
1: Ja mulle tehtud. Just meenutas ka sealt läbisõites tegelikult nagu oleks sattunud sellises täiesti tavalisse Venemaa linna.
4: Absoluutselt.
1: No, Peterburi ja Uuralite vahel, no, okei, okay, Kaasan ja need sellid UFA pealinnad on ikkagi suured ja uhked on ja teisel pool Uuraleid on ka vägevaid linnasid, aga noh, ta oli selline keskmise suurusega Venemaa linn täpselt täiesti üks ühele.
3: Kus juures me kirjelduse järgi...
1: Hall ja rõsuv, või sõike rõhuv.
3: Kirjelduse järgi osaliselt kattus ka minu mälupiltidega, noh, kuna ma alles mingi poolest aastat tagasi viimati käisin ka Kishinjauga, mis seal salata, seal magala rajoonid on ka täpselt see, et noh, rõdu ehitatakse kinni täpselt nii, kuidas taetakse ja mingid, noh, kohutuvalt koledaid maju näeb ikka tonnide viisi, aga jällegi kesklinn Kishinjaus on, noh, ütleme niimoodi, et areneb ja läheb aina euroopalikumaks.
2: Ja, et ta on nagu selles mõttes on nii, et kui ta mulle meenutas sellist groteskset pilti, nagu oleks tattunud tagasi mingisse lapsepõlve aegsesse sellesse nõukogude reaalsusesse, et või teistpidi, et nagu mingisse nagu teemaparki, et kui keegi kujutaks ette, et see sama interrinne, mida Timo ka mainis, oleks näiteks mingisuguse osa näiteks kirde Eestist nagu suutnud kuidagi eraldada mingisuguste sündmuste käigus ja siis seal oleks säilnud mingisugune selline keskkond, siis umbes midagi taolist ta ju tegelikult reaalselt on. Ja üks asi, mida ma veel sealt tänavapildist räägiks, oleks see, et panelkad, need kortermajad, mul hakkas kohe silma algusest peale see, et igal kortelil on just kui külge ehitatud oma see õhksoojuspump ja see ei ole üldse mitte juhus, sellepärast, et kui varem ütleme nii, et Vene gaas põhimõtteliselt tegi elu seal, elu oli põhimõtteliselt tasuta sellisel kujul, siis praegusel hetkel on need väga vajalikud riistapuud ja ma saan aru, et ega seal sooja veega ja muude selliste mugavustega nagu on kitsas käes.
4: Viimase aasta jooksul on tõepoolest, kui senimaani oli siis miks Venemaal oli suhteliselt lihtne transnistrialt kontrollida tõesti praktiliselt tasuta gaas, soojus, mis on kätte tulnud, pensioni lisat olid Venemalt otsene eelarveline toetus, sõjaline, poliitiline tugi, kõik oli olemas. Siis nüüd sel ajal, kus on Moldovas endas separatistlikud meeleolud, ehk siis noh, tegelikult selge kurss Euroopale võetud ja tahetakse transnistria kaasa võtta. Ja rääkimata sellest, et väga palju ressurssi kulub Venemaal endal Ukraina peale ära, seal on kas see gaas ja kõik muu säärane, siis Venemaa lihtsalt on lõpetanud selle massilise, selle piirkonna doteerimise ära, sest tegelikult tal pole seda ripatsit vaja. Noh, reaalselt võttes, mis asi see on, seal on hulk väga kiires tempos vananevaid väga suur hulk inimesi. 360 000 inimest, kelledest niguni pooled käivad, pooltel on Moldova pass ja nad käivad igapäevaselt Tiraspoli tööle.
3: Neil on vist topeltkodakondsus on seal üsna tavapärane, et sa oled, noh, lisaks Transnistria passile on sul siis nii-öelda kas Ukraina või Venemaa või Moldova passis ka, eks ole?
4: Jaa, ja Moldova annab need vabalt välja just nimelt, et need pehme jõuga rohkem integreerida enda külge. Ja seetõttu on ta teinud ka kõikidele Transnistria elanikele enda poolele sõitmise. Bussid sõidavad, rongid sõidavad, see tihe liiklus käib. Tiraspoli Kishinjau vahelt igapäevaselt 100 kilometrit, seal ei ole midagi sõita. Ja öeldagi meile see number 80 000 transnistrialast käivad igapäevaselt üle piiri käivad siis Moldovasse tööle, seal oluliselt kõrgemad palgad. paremad nii-öelda olmetingimused, ta oled õhtuks tööle tagasi, koju tagasi ja kuna olmetingimused seni veel on nii-öelda olmekulud transnistiras madalamad, siis win-win olukord nende jaoks.
3: No kuidas teie üldse üle saite või kas teile tehti see kuidagi eriti lihtsaks või?
2: No meil oli tegelikult väga, see on omamoodi lugu, sellepärast, et meil oli giid. Ja loomulikult see giid on ikkagi sertifitseeritud vastavate organite poolt sealt ja ei olnud me, ei liikunud ringi kui Eesti ajakirjanike grupp, sest ütleme ausalt, et mõned Moldova kolleegid arvasid ka, et on 50-60, kas me üldse üle saame. Aga noh, tõepoolest, et see oli ikkagi nagu moment, et kui see kaitsevärvi riietes tegelne võtab seal selles piiripunktis, mida ei tohi pildistada jumala eest, et ärge pildistage, muidu ei saa üle, võtab siis sul selle passi ja lükkab selle skännerisse ja siis sealt jookseb välja siis mingisugune migratsioona ja karta, mis on siis nii-öelda ühepäevane turismiviisa selline tšekk. Ja siis noh, nagu endal tekib küll kohe see tunne ja on siin mõned inimesed, kellega ma olen ka rääkinud ja kes selliste teemadega tegelevad, ütlevad, et jaa, et need andmed ikkagi lähevad ka FSB-sse otse sealt piirgalt.
4: Selle giidiga oli jah naljakas lugu, me ei tohtinud tema juures olla, ta muidugi näris selle kohe läbi, et me oleme ajakirjanikud. Me ei tohtinud öelda ja me märku anda, giid hakkas juba bussis meile pikalt ja laialt Transnistri ajalugu seletama, ta rääkis seda moel. Noh, mida poleks arvanud, ühesõnaga me teame natuke transistri ajaluga natuke teistmoodi, kui tema meile seda serveeris, aga me ei hakkanud vastu vaidlema, see oli üldine kokkuleppe. Euroopa komisjoni Eesti esindus, me ütleme kohe ära ka, oli selle nii-öelda reisi eest vedaja meil, kes siis noh, laiemalt võttis Moldova ette. Aga ma arvan, et me läheme siin pausile, siis ma räägin edasi.
3: Jube hea, kui kolleeg teab, millal paus tuleb, nagu jälgib ka kella, tõepoolest teeme pausi.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Jäljed gloobusel.
3: Oleme tagasi, kena kuulajad Transnistriast räägime täna ja kolleeg Neeme Korv Äripäeva raadiost on stuudios ja Timo Tarve siit samas Kuku raadiost ja loomulikult Väints ja Karu ka. Timo, jäime just selle peal pidama, et mis grupp see siis täpsemalt oli ja kuidas te sinna saite?
4: Jaa, Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsus kokku siis ajakirjanikud ja noh, loodetava peatse Euroopa Liidu kandidaatriigi Moldovaga tutvuma, aga Moldovaga tutvumise reisi juures oli siis üks täispäev ette nähtud ka siis meil Transnistrias, milleks me hoolega valmistusime. Muuses esimese hooga öeldi, et passi ei pruugi isegi kaasa võtta, aga siis ikkagi igaks juhuks küsiti, kas passid on kaasas, pärast oli veel, et pass tuleb kaasa võtta. ID-kaart kui selline ei pruugi seal piiriputkas toimida. Üldiselt läks see suhteliselt probleemivabalt, ega me olime kõigeks valmis. Küll soovitati andmeside Euroopa Liidust tulles mobiiltelefonis välja lülitada, igaks juhuks. Ja võibolla, et mõni kolleeg, kes seda ei teinud, võibolla kahetseb seda mingi hetk tulevikus, ma ei tea. Telefon võis ju sees olla, ehkki väidetavalt mingi Moldova levi sinna sisse ulatub. Esiteks, Transnistria on täiesti isoleeritud rahaliselt, raadiosignaaliliselt ja kõigelt muult sääraselt. Ehk siis seal on oma mobiililevi, oma telekomfirmad, oma raha ja kõik, mis vähegi oma saab olla.
5: Oma pangakaardid.
4: Ja see oma kõik on väga kallis, erineb sellest, mis on Moldova, sest Moldova nii-öelda mobiilsüsteem on integreeritud Euroopa Liidu omasse. Põhimõtteliselt Moldova sellistimine on sama kallis kui Eestis. Aga Transnistrias läheb see asi oluliselt kallimaks ja andme seda mõttes ka. Ja siis see sama suitsupaberile pandud migratsioonna ja kartatska ja siis juba vaatad sellest huviga seda olmet, trollid jäid silma, kaubanduskeskus täis ainult Transnistrialast kaupa ja siis kiidi juuresolekul oli mõistlik olla, ehk me kõik päris tema ümber ei olnud, ta küll seletas siin seal ja kolmandat korda siin ärksamad ajakirjanikud, kelle väike kaamera küll kaasas, mida muide ei tohtinud välja võtta, aga ikka võeti. Et väikest tänavagi küsitluski teha Transnistria inimeste hulgas, et kuidas teil läheb. Seda ikkagi tehti ja lõppkokkuvõttes läks meil ikkagi rahumeelselt. Me tulime ühes tükis ja tervena tagasi täis igasugused mälestusi ja kellel üle jäi nendel ka siis Transnistria lublasid. Transnistria lublasid vahetatakse siis meil oli ainuke lugu, et kohe Benderi linnas oli suur kaubanduskeskus. Lähed sinna sisse ja ühest putkast paned siis eurodega see täitsa hakkama. Lõurati nende vastu.
5: Seal oli tore vaadata, et esimest korda siis puutusime kokku seal ühe teenindajaga ja pärast ma sain aru, et sellist teenindajat või teenindaja vormi me kohtasime nagu hiljem ka, et selline kenadaam pilotka on peas üldiselt ja kõik on väga välja peetud. Aga selle kiidi nime, ma selle tüdruku nime ma ei pannud ka ühegi materjali sisse, sellepärast, et internet on ikkagi levib ja tal võivad tulla pärast hiljem tegelikult pahandused sellistest asjadest, aga ta oli väga närvis, kui me tegelikult seal Tiraspoli linnas natuke laiali hajusime ja ta ikkagi küsis kogu aeg, ta mõistis, et mina saan aru vene keelest ka ja ta küsis mu käest kogu aeg, et kuhu nad nüüd läksid, mida nad tegid, kui me seal igavese tule ääres olime, et nad olid mures, tema oli mures natukene sellepärast, et ega mingitesse pahandustesse me ei satu ja pärast ikkagi saame kenasti tagasi. Et ma ise proovisin seal teha sellist üks vanakooli tänava küsitlust, et tõtteöelda ma jätsin kõik elektroonikaseadmed maha, võtsin kaasa ühe Hiina 30 rutsise telefoni, panin sinna Moldova kaardi sisse ja see muidugi ütles seal täiesti, ma ei tea, seletamatutel põhjustel kohe üles. Mitte sellepärast, et ta ei toiminud seal, ma teadsin, et ta ei toimi, aga alguses nagu toimis, aga siis kadus ära mul pärast üks tuttav rääkis, et seal ka need telefone kuidagi skännitakse, et ei teagi, et võibolla äkki midagi toimus, aga lihtsalt pildistamiseks oma telefon oli ka mul maha jäetud igaks juhuks.
4: Kolleeg Tarmo Maiberg tegi siis nüüd ka kaameraga , ta läks selle julguse peale , et ta läks tõesti kaameraga , läks püsti , tegi tänavaküsitlust inimeste seas , üldiselt oli kena , noored inimesed jalutasid , armunud patseerisid Lenini kuju juures ja nii edasi , kellel lill käes ja üldiselt elu oligi nende jaoks lill , väga tore , ma käin , vot , Kišinevski on ülikoolis , siin on mu vanemad ja kõik on väga tore . üks mees , väga turske mees , seda muidu pilti väga seal ei näe , meil näeb , et mehed käivad laste käruga väljas ja lapsi nii-öelda poputamas ja suitsutamas . aga seal oli nii , et üks mees tõmbas kohe eemale kaamerat nähes ja siis nagu Tarmo pärast seletas , üle tee oli näha olnud , kuidas ta see 2 tundi lapsevankriga oli tal põhimõtteliselt paralleelselt kaasas käinud , aga kaugelt ta silmanurgast nägi , et järgmine küsitlus ja siis ta läks juba järgmise nurga taha , mees on lapsevankriga kuskil 4. pärna all juba sind , aga kogu aeg oli silma ulatuses , jälgis teda kogu aeg , see oli ainuke sihuke ekstsess , kus sa mõtled , et võib-olla natukene kuskil kuri silm vaatas
5: ka seal teile. Võib tekkida küll kergelt ka selline paranoia , aga see ei ole päriselt ka väljamõeldis , sellepärast et selle nõndanimetatud antiigipoe ees , millest võiks või see suveniiripoe ees või millest võiks ka oma rääkida , siis seal oli selline üks must kass oli seal ja üks selline päikse käes ilus kevadine päev , üks pingikene ja seal istus üks paabuska ja siis minu esimene vestlus siis kohalikuga oligi temaga ja niikaua , kui me rääkisime päikesest ja sellest , et kevad tuleb , siis ta vaatas isegi täitsa huviga mind , aga siis ma hakkasin küsima nagu elust olust , siis ta ühel hetkel pani sõrme suu peale ja ütles , et ära räägi rohkem , ära räägi midagi ja keeras mulle nagu selja . Samas selle kaks sellist umbes 20-aastast tüdrukut pargis , need lobisesid täitsa vabalt , kalapoe müüjaga rääkisin ka muide . Kalapoest muide võiks ka eraldi rääkida .
6: Timo , sa enne mainisid Lenini kuju ja ma täna oma suureks avastuseks leidsin sellise fakti , et Transnistrias asub maailma suurim Lenini püst , kivist tehtud , ta küll ei ole pealinnas , vaid ta on pealinnast veidi väljas , ma olen siiamaani kogu aeg teadmisel , et Ulanud ees , Baikali all on see kõige suurem , nii et vot nii palju olen nüüd jälle saanud targemaks , oleks toona teadnud , oleks kindlasti proovinud vaatama minna lihtsalt sellepärast , et millist sellist pompöösset kunsti isikukultuse egiidi all on ikkagi maailma toodetud .
4: kõige kummalisem pilt oli tegelikult minu jaoks , näe , ma siiamaani ei saa seda peast ära , et keegi näitas mul , vot kummaline lugu , seal oli üks maja , kõrgete aedadega no, piiritletud ja seal keskel olid siis nagu 2 lippu . tuvastasime ära , need olidki need Lõuna-Osseetia ja Abhaasia lipud . mõtleme seal Transnistria välisministeerium , kui see nüüd . Ja siis ma kuidagi jooksis juhe kokku , mina ei saanud sellest aru . sul on sihuke moodustis siin ja sellel riigil on välisministeerium , kellega ta siin nüüd suhtleb või kui kellega , kas tõesti nende 2 riigiga , mille lipud on tal hoovis või ?
3: Kusjuures välisministri amet on üks , mille president siis otse , välisministri määrab president , üks ministritest , kelle määrab otse . et osa saab valida peaminister , aga tähtsamad , mille hulgas on ka välisminister , saab 2 riigis ju käia ja
4: niimoodi . seda enam , et see on ju ka riik või noh , moodustis , mida isegi Venemaa ei tunnusta ja see on nagu järgmine sihuke valem , mida tuleb nagu ära lahendada enda jaoks .
3: oota , ma mõtlen selle eluolu koha pealt , kui nad ütlesid , et jaa , tore on , kõik tore , käin õpin seal , aga seal koha peal need , kes ei käi üle piiri , et seal ju okei , must muld on ju , maapind on viljakas , on ju , kasvatab mida iganes , 300 päeva aastast on päike , see kõik on tore , on ju , on natuke metallurgiat , ise toodavad elektrit , kõik need asjad on ju , on olemas , aga mida veel nad saavad teha ?
4: Nad saavad Tiraspoli šerifilt palka . nüüd me peame rääkima sellest , mille peal seisab üleüldse selle Transnistria majandus , see on šerifinimeline suur konglomeraat , see väga segastel erastamise aegadel 2 ettevõtlikku meest , kellest nüüd on saanud kindlasti Transnistria esirikkurid , moodustasid kompanii nimega Šerif , see hakkas seal naftatööstustes pihta , nüüd on absoluutselt kõik , iga viimase kui poeni vaatad praktiliselt Šerifi nii-öelda kontrolli all , riigi suurim jalgpalliklubi või piirkonna suurim jalgpalliklubi .
3: huvitav , mis selle nimi on ?
4: Tiraspoli Šerif , eks ole , jah , ja nad absoluutselt kõike seda kontrollivad , eks seal omanike hulgas on ka igasuguseid pahandusi olnud , kes on põgenenud mingite pahategude eest , kes on põgenenud palgamõrvari eest , noh nagu seal kandis see tihtilugu kipub olema . et see täisomanike suhe , ühesõnaga ma ei tea , aga ma tean seda , et kõik on noh , tõesti on absoluutselt šerifi kontrolli all ja see on ka nüüd üks põhjuseid , miks see piirkond on nii keeruline Moldova enda jaoks , kes tahaks ta endaga integreeruda ja miks see piirkond on kogu maailma jaoks hästi keeruline , sest piltlikult öeldes majanduslikult valitseb jah , seda seesama šerifi konglomeraat .
5: Jaa, et ma siin rääkisin enne kalapoest, et võibolla võiks sellest kalateemast ka natukene rääkida. Ma ei teagi, kummast ma tahaks enne rääkida, kas kalast või konjakist. Et tegelikult ju seal piiripunktis oli selline plakat, mida me seal kõik rõõmsalt pildistasime, et Prednistrovia is the best country in the world, we make cognac, not war. Et mis pagana konjak on ju. Ja tõepoolest neil on seal selline ettevõte nagu Quint, mis on siis cognaki vina, inapitki Tiraspolia või on see, see on tegelikult nagu akronüüm. Ja siis selline äri, sa saad põhimõtteliselt, nii on ta võtad sellise kanistri kaasa ja ise lased.
4: Sa kujutad ette tipp konjakit tehase poes. Mina sinna juhtunud, aga ma kuulasin suu ammuli, kuidas kolleegid läksid, ütlesid, et kuule, 10-liitrisest plahkast kuni sellise 0,2 plaskuni välja kulbiga tõstetakse sulle kaasa nagu vanasti kvassi või lahti sõlle. Ma ei ütle, et pardinina, aga me Tallinnas ju mäletame need juurde või õllekeid ja kõike värke. Lähedki nii-öelda oma pankaga, lähed sinna ja kallad konjakist käib jutt. Ja sealt on okei,
3: see lihtsalt... Brändist, aga
4: seal on ikka niimoodi, et lihtsamehe brändist kuni ikkagi päris udupeenteni välja, kus sul lüüakse tempel peale, pitseeritakse karp kinni, mida lubatakse ka
3: või
4: välja
3: kanister.
4: Tuua. Või kanister peale.
5: Tead, Karu, ma avardan su maailma pilti ikkagi, sellepärast, et mulle kunagine Kasastani suursaadik, minu hea sõber, kunagi tõi mulle ka sellise joogi nagu Kanyak Kasastan. nii et nad võivad seda nimetada põhimõtteliselt nii ja naa.
3: Kuidas tahavad.
5: Ja kui me räägime siin sellest, et villitakse suvalisse taarasse, siis tegelikult neid pakitakse ikkagi ka nagu täiesti luksus.
4: Ja kristallpudelitusse.
5: Ja kristallpudelisse. Ja võid seda siis kaasa osta, aga risk on see, et kui sa sealt ikkagi saabud sealt Moldova poolt ja siis mõnes lennujaamas võid sellest ka ilma jääda.
3: Me neeme sinu kalajutuga, peame pärast pausi tegelema.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissi silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Täna, ehk siis homme, on selge ja vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus Pärnus 22 kraadi.
1: Jäljed Gloobusel.
3: Hääd kuulajad, tere tulemast tagasi. Meil on stuudios Timo Tarve ja Neeme Korv ja Timo, sul oli veel selle konjaki loo juurde ühtest lisada.
4: Ja noh, tegelikult asjata öelda, et see sama Tiraspool ja kogu see Transnistria regioon on üks suur konjaki peal. No ütleme brändide kohta ja see Kvint on ikkagi no, omas nii-öelda nišis ja spetsialistid ütlevad...
3: Mulle see Kvint tuleb kuidagi väga tuttav,
4: see
3: oli mingisugune nõukogude aegne pärand.
4: Jaa, ta nõukogu aegne pärand ja no kuulge kultusjook Peelo jaist, see on ju kõik Tiraspooli päritolu.
3: Ah, nii.
4: Ja sealt on need juured kõik välja kasvanud ja mis on nagu huvitav, Transnistria tooted läbi Moldova jõuvad väga vabalt Euroopa Liidu turuline, pole mingit küsimust, Moldova pole mitte mingit piiranguid seadnud, see on üks pehme jõupoliitikatest.
5: Ainult üks aspekt on juures, et need on Moldova tooted.
4: Just. Moldova toodu tuleb peale kirjutada selleks, et te saaks Euroopas müüa. Aga Tiraspolis endes saab vaata Made in Tiraspol, koma Moldova. Noh, selline lugu. Ja siis saate välja tuua, siis saate eksportid, eks ole.
5: Mm-hmm. Aga ma tahtsin rääkida ka teisest sellisest ikkagi väga suurest eksportartiklist, mis on kaaviar, must kalamari. Nad tegid kunagi, kuna oli know-how oli olemas Vene taust, eks ole, et Nestri jõgi, mage vesi, eks ju, tööjõud väga odav, nad tegid sinna vägevad sellised tuura kasvandused ja praegu see Akvatiiri nimeline ettevõtte, mille firma poes ma ka käisin, seal toodab ikkagi väga sellist, noh, sellist kvaliteetset musta kalamarja, mida siis tõesti ka eksporditakse ja see on, ma olen aru saanud, et see on ka, ta ei ole küll mingisugune nii-öelda suurim nii-öelda majandusharu nende jaoks, aga on ülioluline ühesõnaga valuuta allikas ka muuhulgas, sest see jõuab igale poole lääneriikide turgudele täpselt samamoodi.
4: Mm-hmm. Mina ootasin ikkagi päeva suur hetk oli ikkagi, kui kiid lubas, et kindlasti käime läbi ja võtame ka kohalike suveniire. No kuule, teiks hootelis see rikki ainuke asja, mille pärast üldse tasus minna bussi peale, et oodata kohalike suveniire. On ta siis Transnistria kujulised külmkapi magnetid. Ja siis, kui see peatuseks kahele jõudma, kõigepealt oli see, et vähendati meie nii-öelda turismipoes või seal suveniiripoes käimise aega ja küll jookseme, kes jaotab ennast ära, kes jooksis konjakipoodi, kes jooksis kalapoodi, kes jooksis mina jooksin loomulikult siis suveniiripoodi. Ma pidin ukse veel pikali kukkuma, et see on, kas siin on teine ruum veel või ei ole. Ühesõnaga üks tavaline, klassikaline paneelmaja, ma ütlen, et keldrikorrus, aga esimese korruse tuba mõõtmetes 5x5 meetrit. Aha. Ja sisustus, milles seisnesid Transnistria suveniirid, sõbrad, minge Balti jama kolmandale korrusele, kus on antikvariaadid. Seal on see valik oluliselt rikkalikum, oluliselt puhtam, oluliselt parem. No mis ma teen viisnurgaga, furaškaga, mille puhul mitte ühtegi Transnistriale viitavat asja, kõik nõukaaegsed mündid, kopikad, ketast, telefonid, mm-hmm. jätka pesumasinast, kuni jalanartsudeni välja, no mitte midagi pettumusel üle üldine. Ma tulin välja siis ja ma ei võtnudki midagi. Need mõned Transnistria rulad mul sellest reisist mälestuseks jäid, et kui teid kutsutakse siis tõesti Transnistria suveniiripoodi, arvestage sellega, et tegemist on meie mõistes klassikalise väga halvasti varustatud antikvariaadiga.
5: Oi, mina küll võtsin, et tead, kui ja mul oli umbes samasugune elamus ka nii-öelda kodus kotti lahti pakkides, kui ma tulin kunagi Jaapanist ja siis võtsin välja mingisuguse kuivatatud mingi mereeluka, mingi pinnalaotuse ja siis kõik nagu silmad läksid suureks, et kui sealt minu kotist tuli kõigepealt välja sentsimes Brežnevi külmkapi magnet, see oli tõesti ikkagi hästi tehtud. See oli, need olid need nii-öelda värskelt toodetud kaubad. Aga muidugi Transnistriaga see seos
4: milline, eks ole, Transnistriat, sellest naturaali, no see näitab ka, see on ühtepidi nagu nende identiteedikriis, et mise ka täpselt ei tea, kes me oleme või kuhu me kuulume. Meil ei ole isegi oma nii-öelda rahvusliku suveniiri kuskilt võtta.

0: et selles hotellis, kus me oleme, seal oli ka väike külmik ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma unustan selle sinna, noh, nagu minibaari tüüpi asi, et ma unustan selle, siis keegi tuleb vaatab, et ossab tont, mis seal sees on kohe, nii-öelda hinda pole ka juures, et võib kohe ära tarbida, aga ei, ma ühe väikse sellise purgikese sealt kaasa tõin, aga see kalapoe müüja, jah, et temaga ma üritasin ka vestelda ja ta oli ka hästi valvsaks muutus, sest ma küsisin, et kuidas hinnad ja värgid ja nii, ta ütles, et ikka ostetakse, aga nüüd ostetakse juba vähem. Ja, et, ja siis ta ütles, et kuidagi niimoodi, et nemad hoiavad hinda. Ja ma tahtsin täpsustada veel, et kes need nemad on, aga kes tuli üks meie seeringaga ja siis ma vaatasin, et ma ei hakka seal nagu rohkem rääkima.
1: Kui kellekil nüüd, jah, vabandust, tekis mingi isu minna, siis kindlasti käige ära, sest et noh, sellisel kujul nagu ta praegu on, miski ütleb mulle, on teda suhteliselt viimast aega, et võibolla midagi on sündimas, sest et juba see, kuidas Vene gaas on sealt ära kadunud ja mingisugused märgid on üleval sellest, et kohalik elatustase ei pruugi enam selline olla, et väga neile meeldiks sinna piirkondaga jääda madalate hindade ja noh, kõrge noh, tööhõivatuse pärast. Sest et Moldova praegune tee Euroopa Liidu kursil on üsna selge, mingi ajaaken siin on ja kas siit tuleb ka mingit vastuvõdin, et idapoolt ma ei ole kindel ja see kogu lugu võib kulmineerida sellega, et ühel hetkel läheb Transnistria lihtsalt lukku, nii nagu ta praegu Ukraina poolelt ongi. Nii et suhteliselt viimane hetk minna seda nostalgiat kogeda, kui kellegile see midagi annab. Sest minu üld mulje lõpuks oli ikkagi see, kui vaatasin neid inimesi, kes seal ohetasid, ahetasid ja seitset pidi ennast Lenini pilti, tegid selle sama Suvorovi või Lenini kujuga. Siis, no esiteks ma olen Transnistrias käinud 2003 juba ka, käisin Tiraspoli Šerifi ja FC Flora mängu vaatamas. Sellest mul väga nagu mälestus ei ole veel arvatud see, et mobiiltelefon seal üldse toona ei levinud. Aga noh, minu jaoks on see kõik olnud. Ma olen peaaegu, et ka pioneer olnud, üks aasta ei puuda. Ma olen oktoobri lapse märki kannud, ma olen neid maju näinud, ma olen ka keskmisest rohkem Venemal käinud lapsepõlves, mis tõttu nagu mind ei pannud mitte ükski asi üllatama välja arvatud see puhtus. Ja noh, eriline hiilgus, mis puudutas seda sõjamemoriaali, mida hoiti ikkagi päris korralikult tauses.
0: Ja ei, ma peaaegu, et võiks seda sama öelda ja ma tuletaksin siin meelde siis seda, kui me käisime selles tagasi Nõukogude Liitu söögikohas, siis seal oli igaühele pandud siis ka pits haljast nii-öelda maja poolt ja siis üks meie seltskonnast tõusis püsti, siis eesti keeles ütles, ma ütlen kiire toosti, et see jama siin ruttuga kokkuvaristus.
1: Et see värd moodustas siin kokkuvaristus.
0: ja ma ütlesin talle pärast hiljem, et tegelikult varsti ei saa seda öelda, sellepärast, et mingi tehisaru tõlgib selle kohe sulle ära ja siis tuleb sul nagu tegemist selle.
2: Aga lihtsalt, noh, mina ainuke, kes ei ole käinud, kohe tekibki see küsimus. Kui ma olen Moldovas ja tekib nagu täitsa lambist idee, et kuule, käiks ikkagi korra Tiraspolis ära.
0: Mm-hmm. Pole probleemi.
1: Mitte mingit probleemi.
2: Lähen
1: 100 kilometrit autoga.
2: Eesti passiga
1: Eesti
2: piirile.
1: Passiga, Euroopa Liidu passiga piirile lähed sisse. Kui
2: seal on jube palju Ukraina templeid.
1: Ei ole küsimust selle peale. Mm-hmm. Ma mäletan muuses 2002-2003 me olime seal jalgpalliliidu delegatsiooni bussis ja no siis löödi ikka kulpi selle peale, et seal on nagu väga uhke lugu, et mida rohkem on sul noh, nii-öelda mingit paguniga inimesi, üks kõik, mis staatuses sõna president maksab juba väga palju selle nii edasi. Ja minu teada ka ühistransport liigub täitsa vabalt, kui sa ilmaautata lähed ja seljakoti rendurina.
0: Ja võta kaasa sula raha. Meie ajal vahetuskurss oli 18,6 kohaliku rutsi oli 1 euro.
1: Ja
2: saab vahetada
1: saab vabalt igal pool kaubanduskeskused on tavaliselt esimesed korrused sellised Tiraspoli äärelinnas on täitsa olemas nii-öelda kohalik meie mõistes hübe gigamarket, noh põhimõtteliselt sõpruse rimi suurune umbes.
0: Šerif kannab kõige eest hoolt.
1: Ja.
3: Ma vaatasin igaksuks järgi ka need inimesed nagu ikka, et kes on tõusnud sellest riigist sellisesse popkultuuri teadvusesse ja põhimõtteliselt leidsin sealt kaks inimest, üks oli täiesti tundmatu nimega mingisugune räppar, kes on väga kuulus kirjade järgi Venemaal ja Ameerikas. Aga sellist nime isegi kuheldades ei tundu välja, et juhu on lihtsalt nagu liiga kuulus mees juba. Ja siis teine, kes välja tuli, on selline tütarlaps, kelle nimi on Valeria Lukjanova, 85. aastal sündinud ja ta on siis kohalik modell ja nii-öelda meelelahutaja. Ja tema on siis maailma teadusesse tõusnud sellega, et tema on inimbarbi. Mm-hmm. Kes tahab, googeldage, Valeria Lukjanova on tema nimi ja ongi kogu lugu, et üleand olid kohalikud poliitikud ja siis paar kuulsat advokaati, kes on siis nii-öelda oma elu jätkanud Ukraina poole peal, aga on oma sünnikohaks märkinud Transnistria. Mm-hmm. Mida teile see giid riiki tutvustades välja tõi , on sul ka mingid omad Skype'id , omad
1: poldid ? Nii palju , kui ma mäletan sellest jutuajamisest , ma olin suhteliselt bussi tagaotsas ja mingi hetk ma sain aru , et ta räägib ikka täielikku jama . Siis ta rääkis ikkagi päris keerulisest ajaloost , venelased , türklased ja ta oli ikkagi oma jutuga , ta ise oli sealt ju pärit , elas küll Moldova ja Kišinevus . et ta oli nagu oma südames nii-öelda kaastundlik sellele rahvale , kes on nii palju

0: kannatanud siin eriti 90. aastatel, kus noh, nii-öelda vägivallatsedes üritati selle riigi saatust ilma kohalike elanikega konsulteerimata paika panna ja tohutas, et ratatatatata juurde kohalike staare, keda ta seal mainis või midagi muuta, nagu väga ei olnud. Oiatus oli küll hästi palju, et igal pool, kus me nagu lähenesime mingit laadi tundlikule objektile, või käskis ta telefonid maha panna või palus kindlasti mitte pilti teha. See juures, ma ei tea, paljud seda järgisid, aga noh, ma olin sõnakuulelik, ma katsusin ikkagi mitte, jah.
1: No seal on ikkagi ju neid Vene sõjaväeosi ja nõnda nimetatud varjatud tanke, kus seal pidi olema, aga no ma arvan, et need jutud on tänapäeval tegelikult palju suuremad, nii nagu kui me tagasi tulime, siis siin kuskil mai keskpaigas pälvis ka rahvusvahelist tähelepanu üks mingi Putini ukaas, kus ta nagu umbes teatas, et nüüd on nagu lihtsustatud korras saab sellele kodakondsus transnistri et sellele asjale ei maksa ka nagu liiga palju tähelepanu pöörata, et tegelikult me teame seda, et mis Putinisse puutub, siis tal ei ole vaja mitte mingisugust põhjust, mitte mingi asja tegemiseks, et kui tal on tahtmis, siis need asjad lihtsalt toimivad.
0: Ühe asja, et näha, transnistri valitseja on väga ohtlik olla, tavaliselt kõik endised peaministri presidendid on kinni pandud, riigis sunnitud põgenema.
2: Ja Peruga umbes sama lugu.
0: No sama lugu, jah.
2: Meil on aeg otsas. Vaatasime sellisele põnevale moodustisele täna otsa nagu Transnistria ja stuudios olid lisaks saatejuhtidele ja saame neile öelda suure aitäh, kolleeg Timo Tarve ja samuti kolleeg Äripäeva raadiost Neeme Korv. Suur aitäh teile mehed tulemast.
0: Aitäh teile kutsumast, väga tore oli.
1: Ja aitäh, oli au.
2: 205. saade sarjast Teljak Loobusel. Teeme nüüd väikse suvepuhkuse, kuulake meie endi poolt välja valitud korduseid teile suve rõõmuks, mis me ise oma varasemate saadete hulgast oleme välja valinud ja tervitame ka omalt poolt siis saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisar.
3: Ilusad suvehääd, kuulajad ja püsikavarad.
4: Jäljed gloobusel.

ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Homme on selge või vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib saadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on hetkel 24, Pärnus 22 ja Tartus 20 kraadi.
2: Hällistan sind kaugelt, kinni seotud on muu.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.